0: jeg kommer de på rekke og rad. Det vel Hellas vi hører. Og så Ramones Selmerlöv, Sverige.
1: Ja.
0: Heroes. Og så
1: Sverige. Alltså vi kunde snacka om Sverige. Ja, du trenger med flera timmar Ted.
0: Ja, det är nog med Sverige och Eurovision.
1: Ja.
0: Och så kom det in så att du är så glad.
1: Nej,
0: det var Ukraina.
1: Ukraina, ja.
0: Som vann för någon få år tillbaka. Och så var det Storbritannien som måste ta final på grund av krigen I Ukraina. Vi har någon smakebit att tälla för vi är oss helt med goda slagare från Eurovision. Men hadde du hørt noen av de her nå skulle ha tid at de gått tilbake?
1: Ja, jeg har hørt overraskende mange av dem. Det her, nå jo jeg en Eurovision-fan. Jeg tenker som hvis du har nivå 1-10, så jeg kanskje på 7.
0: Ok, ja. Vi startet jo med Sandy Shaw fra 1967, og så gikk det slag I slag med mange kjente låter og land. Du stiller meg et spørsmål her I forrige uke, hvis Norge ikke går videre I semifinale 2, om jeg skulle se finalen, svaret var ja fra meg. Hva svaret fra deg?
1: Ja.
0: Hvis jeg stiller det samme spørsmålet.
1: Jeg ser finalen uansett.
0: Uansett.
1: Ja.
0: Vi må vette hvem som vinner før vi går og legger oss.
1: Ja. Det blir en lang kveld.
0: Det blir en lang kveld.
1: Ja.
0: Men nå skal vi over til kvelden I kveld, for det er altså klart for semifinale 1 I Eurovision Song Contest. Vi har sett sammen de 5 første nå. Så her blir det 3 bolker, pluss at vi skal høre Italia og Tyskland sitt bidrag, for de automatisk med.
1: De kjøper seg inn.
0: De kjøper seg inn. De har penger, de der karene. Ja. De 5 første vi skal høre nå, det Moldova, det Sverige, det Kroatia, det Hellas, og så det da Portugal I denne første bolken. Men vi sier velkommen til Moldova aller først.

0: Her kommer de på rekke oralt. Det er vel Hellas vi hører. Og så Lamons Selmelöv, Sverige.
1: Ja.
0: Heroes. Och så
1: Sverige. Alltså vi kunde snacka om Sverige. Ja, du trenger vi flera timmar, Ted.
0: Ja, det är något med Sverige och Eurovision.
1: Ja.
0: Och så kom den så inte du är så glad. Det var Ukraina.
1: Ukraina, ja.
0: Som vann för någon få år tillbaka. Och så var det Storbritannien som måtte ta final på grund av krigen I Ukraina. Vi har någon smakebitar till för vi ger oss helt med goda slagare från Eurovision. Men hadde du hørt noen av de her nå som du skulle ha tid til å gå tilbake?
1: Ja, jeg har hørt overraskende mange av dem.
0: Mm.
1: Det her, nå jo jeg en Eurovision-fan. Jeg tenker som hvis du har nivå 1-10, så jeg kanskje på 7.
0: Ok, ja. Ja, ja. Vi startet jo med Sandy Shaw fra 1967, og så gikk det slag I slag med mange kjente låter og land. Du stiller meg et spørsmål her I forrige uke, hvis Norge ikke går videre I semifinale 2, om jeg skulle se finalen,
1: ja.
0: Svaret var ja fra meg. Hva svaret fra deg?
1: Ja.
0: Hvis jeg stiller det samme spørsmålet.
1: Jeg ser finalen uansett.
0: Uansett.
1: Ja.
0: Vi må vette hvem som vinner før vi går og legger oss.
1: Ja. Det blir en lang kveld.
0: Det blir en lang kveld.
1: Ja.
0: Men nå skal vi over til kvelden I kveld, fordi at det altså klart for semifinale 1 I Eurovision Song Contest. Vi har sett sammen de 5 første nå. Så her blir det 3 bolker, pluss at vi skal høre Italia og Tyskland sitt bidrag, for de automatisk med.
1: De kjøper seg inn.
0: De kjøper seg inn. De har penger, de der karene. Ja. De 5 første vi skal høre nå, det Moldova, det Sverige, det Kroatia, det Hellas, og så det da Portugal I denne første bolken. Men vi sier velkommen til Moldova aller først.